se srčaci, legam kam kesi šelovlaci. Anhir čarčik, z isto relov knaciš, tacan čeluga se srčaci. Lace inčo kuc,